0: world we am, liberty in sand.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
2: Sing deg I høya, stopp ikke du skukko. Med solette.
3: Sjøtje kjøpig, vei en løy tafu.
1: Pace in terra, agli uomini di buona volontà.